Anerkan die berg, lê die verbode appels. Anerkan die berg, wag hy draak op jou. Anerkan die berg, lê Sodom se blossoms. Anerkan die berg, Jesus kan nie meer onthou.